תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספשיילים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב וגם שבת שלום לכם. שבת שלום לכן, מאזינות ומאזיניי היקרים. איך אתם? אני מקווה שאתם בסדר. אני במצב רוח טוב, הכל נראה לי כי ככה מתקדם להיות טוב, ולך תדע. אנחנו חיים, אתם יודעים, בתקופה הזאת שאיננו יודעים מה יקרה בעוד 5 דקות. אבל אנחנו נעבירים אותה ככה לאט לאט בסדר, בתקוות שהכל יהיה טוב. הבוקר אני מביא לכם תוכנית שקשורה כולה לחבר טוב, לקולגה טוב, לעמית טוב, מלחין נפלא, שקוראים לו יאיר קלינגר, שכתב הרבה מאוד שירים יפים, ובנוסף להלחנה שלו, הוא גם כותב מילים הרבה, הוא גם עשה עיבודים רבים לחבורות זמר, ובימים אלה הוא הפיק 2 ספרים שכוללים כ100 עיבודים שהוא עשה לחבורות זמר. זה ספרים מאוד יפים, וזה גם התרגשות גדולה. אתה יודע, אני עשיתי 5 ספרים עד היום, ועכשיו אני תוך כדי כתיבת ספר שהוא קורות חיי, ואני יודע עד כמה זה מרגש וכמה אתה מחכה שכבר תגמרנה ההכנות וכל ההגהות, שאתה עושה 20 הגהות ועם 20 עיניים, ובסוף בכל זאת אתה מוצא באיזשהו מקום שגיאה וזה אוכל לך את הלב. אז אני יודע כמה זה חשוב, ואני רוצה לאחל להעיר פה הצלחה גדולה. קודם כל תודה רבה על העבודה היפה שהוא עשה, ולאחל לו הצלחה, וכל בעלי המקצוע ייהנו מהעיבודים היפים שיאיר עשה. אנחנו נפתח בשיר שנקרא דרישת שלום, ואני מוסר מכאן ליאיר דרישת שלום, ואת השיר הזה כתבו רחל שפירה ויאיר קלינגר עצמו. יאיר שר, אבל יש הרבה שירים שהוא כתב גם לאחרים, והנה ירדנה ארזי שלנו, היא שתשיר את השיר דרישת שלום.

הנה כאן החברים מסביב אומרים לי שאומרים דרשת שלום זה הקומפלימנט דה קאסה, זה אצל הרומנים. אבל אנחנו פה נשארים בארץ, וגם השיר הבא, תשאיר אותו ירדנה, זה שיר שכתבו אהוד מנור ויאיר קלינגר, ושיר שהושמע הרבה מאוד בשנתיים האחרונות, וגם לפני זה הוא חודש, כי הוא היה במלחמת הלבנון הראשונה, הוא היה הימנון כשעזבו את לבנון. השיר נקרא הביתה. אז בואו נשמע את ירדנה שרה את הגרסה המקורית של הביתה.

את השיר הבא כתב והלחין יאיר קלינגר, שרה להקת ארבע לב אדום, הייתה להקה כזאת והוא היה ביניהם, והשיר נקרא הוא יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא. אני מקווה שבאמת יבוא אותו היום הזה, שכבר נוכל לנשום לרווחה בלי שום חיקיון, כן יהיה, לא יהיה, מה יהיה ואיך יהיה. אז בואו נשמע לב אדום, ארבע לב אדום, הוא יבוא.

מצטרפת אלינו להקת פיקוד צפון, הלהקה שאני כל כך אוהב, הייתי חלק ממנה גדול מאוד, אם כתבתי לה גם שירים רבים. את המילים כתב שמוליק קלוסקי, והלחן של יאיר קלינגר. להקת פיקוד צפון שרה, חברים טובים תמיד נשארים. וחברים טובים, צריך לדעת למצוא חברים טובים, זה לא פשוט. חברים, אני מתכוון לחברות, חברות אמיתית. שיש ידידים ומכרים והכל יפה, אבל חברים אמיתיים, כמה יש לבן אדם בכלל? הנה, אני איבדתי שני חברים אמיתיים בשנה האחרונה, ואני ממש מרגיש די נטוש מבחינת החברות. קשה, קשה. חברים זה דבר יקר מציאות. אם יש לכם חברים טובים, שמרו עליהם.

והנה עוד שיר שקשור בעצם בשיר ששמענו מקודם, הוא יבוא. את השיר הזה כתב וילחין יאיר קלינגר, שרה הפעם להקת סקסטה, עם החברות הטובות שלי, הבנות הנחמדות. להקת סקסטה, הם שרים את השיר ימים טובים, ימים באים. לא יום אחד, אלא ימים טובים, ימים באים, אינשאללה, כמו שנאמר.

פה יש שיר שיאיר שר עם חבר שלו, מיהו צמד, סילבן, יאיר וסילבן, זה שם הצמד, או סילבן ויאיר, והשיר נקרא אצלך כמו תמיד.

סגנון היה שיר מאוד, זה הביצוע, אני אוהב מאוד את הביצוע של החבר'ה אלה יחד, שיר רומנטי כזה מאוד, יאיר היה בצרפת, בפריז, והושפע שם והוקלט שם. אהבה בגילי, אופה, זה כבר דבר, כאילו נוגע לי גם מאוד אישי, אז הנה, אהבה בגילי, כתב יורם טהר לב, הלחין יאיר קלינגר, שר חברי הטוב יהורם גאון, ואני רוצה לספר לכם, יש אהבה גם בגילי. אז בואו נשמע את השיר, אהבה בגילי, יורם טן בראש.

שיר שהיה באירוויזיון. כתב אותו, זאת אומרת, הלחין אותו, יאיר קלינגר, את המילים כתבה שמרית אור, והשיר נקרא אין דבר, שיר, הוא היה שיר מאוד יפה, שר טל סונדק, ושלישיית בנות ליוותה אותו, אחת מהבנות היא היום אשתו. ויש לו שלוש בנות, זאת אומרת, יש הוא מגדל בבית ארבע נשים בקיבוץ, והוא זמר נפלא ואיש נפלא. לא, לפני ימים אחדים הייתי ביום ההולדת שלו, כשמלאו לו 50 שנה. אז בואו נשמע, טל סונדק, אין דבר.

0: אהבה.
1: השיר חלומות. תראו, לכל אדם יש חלומות. אני גם לי. אתמול נרדמתי בצהריים, אני לא יודע איך זה קרה, וחלמתי חלום מוזר ביותר, ואני אומר לכם, יש חלומות, אני יודע, אני הייתי רוצה לחלום יותר, אני לא חולם כל כך הרבה. אני תמיד רוצה לחלום על ההורים שלי, זה קרה לי הרבה פעמים, אבל בזמן האחרון זה לא קרה לי כל כך. אז הנה, חלומות, כתבה רחל שפירה, הלחין יאיר קלינגר, ושר הפעם אייל גולן.

כששושנה דמרי קיבלה את פרס ישראל, תור הזמרת הדורות, איך לקרוא לזה, בכל מקרה, שושנה מלכת הזמר העברי קראו לה, היא קיבלה את פרס ישראל. דודו ברק, חברי הטוב, שכתבנו יחד הרבה שירים, פרחים בקנה ועוד כאלה, דודו ברק כתב את המילים, יאיר קלינגר הלחין, שוב, שרה ירדנה ארזי בטקס שהיא קיבלה את הפרס, והשיר נקרא עגילי דמר, הוא מספר, דודו מספר בעצם את חייה של שושנה דמרי, כלת פרס ישראל.

השיר הבא הוא שיר שאני יודע שהוא ליווה הרבה מאוד חתונות. זאת אומרת, את השיר שמלווה את הקלה. למשל, אני יודע שהבת שלי נכנסה לחופה עם השיר הזה נשבע. את השיר הזה שר חיים משה. וכתבו שמולי קלוסקי ואיר קלינגר, בואו נשמע את חיים שר את השיר כל כך יפה, נשבע. נשבע.

השיר הבא נקרא לפני שנפרדים. אז חברות וחברים, לא לבהל, אנחנו לא נפרדים. אנחנו נפרדים לשבוע בלבד, אני מקווה שגם יבוא, יהיה שבוע טוב ונעים כזה, שבוע של שירה וריקודים וצמחה. ולפני שנפרדים, אתם יודעים, היום באינטרנט כל הזמן היא נפרדת, הוא נפרד, אתה כבר חושב, ממי כבר איזה פרידה דרמטית תקרה, אז היא נפרדה מהבלונד, וזה נפרד משוקו, וכל אחד נפרד ממשהו אחר, אז אנחנו לא נפרדים חברים. עד השבת הבאה, שימרו, תזכרו, אפי נצר היה איתכם, יחזור אליכם באהבה גדולה גם בשבוע הבא.

מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

בוקר טוב לכם, תענוג גדול שאתם יחד איתי גם בשבת הזאת. בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו חיפה 107.5. אנחנו יוצאים לדרך, ויוצאים לדרך אל המסע בזמן. להיטים לנצח כל היום, כל היום הזה, הלהיטים הגדולים משנות ה-60 ועד שנות ה-90. כאן איתכם אופן גיא בזק, אנחנו יצאנו לדרך עם שפה קצת אחרת, איטלקית. יצאנו לדרך עם רוברטה. בואו נעבור למדינה אחרת עכשיו לצרפת, וזה כריסטוף ואלין. שתהיה לכם האזנה טובה לאורך כל היום הזה, אני יחד איתכם. בוקר

0: רדיו חיפה, כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: אלוויס מתפקע מצחוק, כך בשיר הזה, Are You Lonesome Tonight, בגרסה הזאת. הנה שיר שמאוד מזוהה יחד עם אלוויס פרסלי, אבל הפעם נשמע אותו בביצוע אחר, של ריי פיטרסון, The Wonder of You.

אתם מבינים על מה פעם כתבו שירים? She wore blue velvet. אה? איזה יפה זה. אנחנו חותמים שעה ראשונה מבין עוד הרבה שעות של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5. אתם יחד איתי וזה מה שחשוב. ניפרד עם פול אנד פולה והיי היי פולה. כאן גיא בזק ואנחנו ממשיכים, לא מפסיקים לרגע. היי!

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיס.
2: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
15: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
16: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

שעה נוספת של להיטים לנצח יוצאת לה לדרך. פתחנו עם סטיבי וונדר ופרי, כולנו רוצים להיות חופשיים. הנה עוד שיר יפה שעוסק בחופשיות, זה מאט מונרו והשיר בורן פרי. ברוכים הבאים לשעה נוספת, ברוכים הנמצאים, כאן אתכם אופן גיא בזק, האזנה טובה גם בשעה הזאת ללהיטים לנצח.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש גיא בזק.

Only the Lonely, רק הבודדים. תודה לרוי אורביסון. עכשיו בואו נקבל את אנגלברט המפרדינג שמאוד אוהב להופיע גם בישראל, כבר ביקר אותנו כמה וכמה פעמים. הנה אחד הלהיטים הכי טובים שלו, Release.

0: טכנולוגיה. ברדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר, חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. מחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: המסך

0: רדיו חיפה, הראשונים לפגוש את הפקות המקור החדשות, ההצגות, המופעים, מתחמי הפעילות וכל מה שמחכה לכם ברובע תיאטרון חיפה. 4 שעות חגיגיות עם חדשות, עדכונים, ראיונות, אורחים והמון מוזיקה. יום ראשון, 10 עד 2, המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים, לילדים ולכל המשפחה. 25 עד 27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.
1: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם.

אתם הלהיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה, כאן איתכם פנגי בזק לאורך כל היום הזה, ואני כאן רק כדי להגיד לכם שלום, לא נדבר פה יותר מדי ולא נפריע למוזיקה, כי זאת השבת שלנו, רק מוזיקה. פתחנו עם הרמנס הרמיץ ו-There's a kind of hush all over the world, ואנחנו ממשיכים עם גילברט אוסליבן וקלר. איזה סיפור יפה על קלר.

זה היה אריק קלפטון והוא ירה בשריף. איש עדיין לא תפס אותו, והוא לא מועמד לשום חקירה ושום משפט. פשוט מסתובב חופשי עדיין. בואו נמשיך הלאה. הנה סמוקי והו קרול.

והנה הסתיימה השעה הזו של להיטים לנצח, אבל דאגה, יש לנו עוד את כל היום ביחד. תכינו את הרגליים, תכינו את הגוף, אנחנו הולכים קצת לרקוד, יהיה לנו כיף. כאן גיא בזק, אל תלכו לשום מקום, תכינו את עצמכם נפשית לזה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? פיקלאב ווי, תקבלו הכל במקום אחד.

0: 054-6160-333.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: Come closer, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
13: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
14: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

איזו שבת מוקסמת, אפילו מושלמת. יחד עם להיטים לנצח, כל השבת כאן ברדיו חיפה 107.5. ממשיכים עם הלהיטים כל הזמן. אלה היו סיסטר סלאג' ו-He's the greatest dancer. אולי קצב הזה נשמע לכם קצת מוכר. וויל סמית השתמש בו ב-90s. בואו נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו באווירת D-I-S-C-O, דיסקו. כאן איתכם גיא בזק. חזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

איזה שיר מפחיד זה היה, Thriller, מייקל ג'קסון, והקליפ המושקע שיצא בעקבות הלהיט הזה גם בשנות ה-80. אני זוכר איך שידרו לנו את הקליפ הזה מחשש שאנחנו נחשף לדברים מפחידים אחרי חצות. אהוד מנור אז הגיש את עד פופ, אתם זוכרים? אם אנחנו כבר מתעסקים בדברים מפחידים, הנה עוד אחד מהשירים המפחידים מה-80s.

אנחנו חותמים עוד שעה, ותכף תצא לדרך השעה הבאה, ניפרד עם Dire Straits, מתוך האלבום Brothers in Arms מה-80s, השיר נקרא So Far Away. כאן איתכם גיא בזק, ואני נשאר, כל השבת אני שלכם.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
14: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

איזה כיף לי שאתם יחד איתי. עוד שעה של להיטים לנצח יצאה לדרך, חברים. יש לנו עוד להיטים גדולים שמחכים לנו בשעה הזו. דיוויד בואי, כאן ברוס ספרינגסטין, ברונסקי ביט בהמשך, פרנקי גוס טו הוליווד. בקיצור, שעה נהדרת שהכנתי לנו. אתם רק תהנו, זה בטוח.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: רדיו חיפה. שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש גיא בזק.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
2: 107.5 רדיו
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ליאורדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. מחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: המסע

0: מאזיני רדיו חיפה הראשונים לפגוש את הפקות המקור החדשות, ההצגות, המופעים, מתחמי הפעילות וכל מה שמחכה לכם ברובע תיאטרון חיפה. 4 שעות חגיגיות עם חדשות, עדכונים, ראיונות, אורחים והמון מוזיקה. יום ראשון, 10-2, המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים, לילדים ולכל המשפחה. 25-27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.
1: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

והנה הגיעה שעת הצהריים הרומנטית, איך שתרצו לקרוא לה, עם המון המון המון אהבה ממני אליכם. כן כן, אנחנו פתחנו את השעה הזאת עם ביל ווידרס ששר באותו בודד Ain't No Sunshine When She's Gone, ואנחנו עכשיו דווקא נמשיך עם שיר שמאחד בין זוגות, Just the Two of Us, וזה גרובר וושינגטון ג'וניור. האזנה טובה, רומנטית לכולנו, כאן גיא בזק ואתם יחד איתי בידיים טובות ואוהבות.

0: רדיו חיפה, כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

איזה ביצוע יפה, כל כך יפה, כמעט כמו המקור, אלה הסקורפיונס עם Dust in the Wind, במקור השיר הזה שייך לקנזס. נמשיך הלאה, הנה משהו מה-90s, קלאסיקה, שיר יפה. תתרווחו לכם, 6 דקות של Nothing Else Matters.

אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו של להיטים לנצח, אבל דאגה, יש לנו עוד שעות רבות של להיטים שעוד לא התנגנו, והם כאן מחכים רק. כל השבת אנחנו כאן יחד איתכם, אתם, אני, וכמובן רדיו חיפה 107.5. זה היה בילי ג'ואל, She's always a woman to me. והנה הביטלס, חותמים לנו את השעה עם היי. Hey.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: מחפשים

0: או יקשרו 054-6160-333.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: Come closer, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, בחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
13: איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
14: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

ברוכים הבאים לשעה נוספת של להיטים לנצח, כאן גיא בזק יחד איתכם כל היום הזה. פתחנו את השעה הזו עם הסולו גיטר של גרי מור, עם Parisian Walkways, מדרכות פריז. אני מקווה שתתנו מהשעה הזאת, מה זאת אומרת אני מקווה? אני בטוח. תכף המשיך כאן ג'ו קוקר, ויהיו כאן הרולינג סטונס, ובוב דילן, ובריין אדמס, והאיגרס, מיל...

as I tread full along the white cliffs of Dover.

כן, אלה היו האיגלס ו-One of These Nights. כל השבת להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5 וגם באפליקציה שלנו. תורידו לכם, אם אתם אייפונים או אנדרואידים, אנחנו נמצאים בשתי החנויות הללו, תורידו את האפליקציה ותוכלו לטייל בתוכניות אחרות של להיטים לנצח, ואז אתם מקבלים את כל המבחר של המבחר של תוכניות להיטים לנצח ישר לאוזניים שלכם. בואו נמשיך עם המוזיקה ו-Listen to the Music. אלה הדובי ברודרס.

עוד שעה נפלאה של להיטים לנצח הסתיימה לה, ואתם לא זזים לשום מקום. אתם יכולים לזוז בעצם, אתם יכולים לזוז ממקום למקום, אבל להישאר עם רדיו חיפה ברקע, כמובן. כאן איתכם אופן גיא בזק, ותכף אנחנו ממשיכים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק. 107.5 רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: כיס.
4: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
15: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
16: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
17: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
0: 107.5 רדיו חיפה. יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

איזה כיף שאתם יחד איתנו כאן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו יוצאים לדרך עם עוד שעה של להיטים לנצח. מקווה שלא התעייפתם מהרומנטיקה שהייתה לנו כאן בשעתיים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו חוזרים אל הקצב. כמו ששמתם לב, זה היה טום ג'ונס וסקס בומב. כאן גיא בזק, ואני מאחל לכולנו האזנה טובה. אנחנו ממשיכים עם עוד ביצוע מעניין מה-90s לטוויסט אנד שאוט. שתהיה לכם האזנה כיפית.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

אלה היו להקת הבנים, Take That, ששלטו במצעדים בתחילת שנות ה-90, גם בארץ ובכל העולם. הם הגיעו מבריטניה, ואחד מהם, אחד המפורסמים ביותר מהם, הוא רובי וויליאמס. Relight My Fire, כאן בשיר הזה הם צירפו את הזמרת משנות ה-60, לולו. נמשיך עם הקצב, הנה Madison Avenue, עם Don't Call Me Baby.

והנה הסתיימה לה עוד שעה של להיטים לנצח, אבל רגע, רגע, רגע, אנחנו עוד לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה, השעה האחרונה, כן, כן, אנחנו כבר מהבוקר כאן, אז תנו כבוד גם לשעה האחרונה, כאן גיא בזק, ואני מיד חוזר אליכם לגלגל לכם את השירים הבאים. צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק,

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: המסך

0: מאזיני רדיו חיפה הראשונים לפגוש את הפקות המקור החדשות, ההצגות, המופעים, מתחמי הפעילות וכל מה שמחכה לכם ברובע תיאטרון חיפה. 4 שעות חגיגיות עם חדשות, עדכונים, ראיונות, אורחים והמון מוזיקה. יום ראשון, 10 עד 2, המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים, לילדים ולכל המשפחה. 25 עד 27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.
1: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

שוב שלום לכם, הלהיטים לא עוצרים לרגע, מסתבר. Earth, Wind and Fire, פתחו את השעה עם Let's Groove. אנחנו נשאר עם הקצב, עם המצב רוח הטוב שלנו כאן בשבת הזאת. אלה לונדון ביט עכשיו עם I've been thinking about you. האזנה נעימה גם בשעה הזו, וזיכרונות נפלאים ממני גיא בזק. ממשיכים.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה. להיטים
1: לנצח, 107.5 רדיו חיפה. שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש, גיא בזק.

אנחנו לא עוצרים לרגע, אפילו לרגע לא נעצור. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים כל הזמן כאן ברדיו חיפה 107.5. להיטים לנצח כל השבת, התקדמנו כבר ל-90s. זה היה וויל סמית ו-Man in Black. ועכשיו מגיע מלך הפופ, מייקל ג'קסון ו-Smooth Criminal.

זהו חברים, עוד שבת נפלאה של להיטים לנצח הסתיימה לה. מה אני אאחל לכם לשבוע הקרוב? שיהיה רק טוב, שיהיה לנו שבוע מבורך, רק בשורות טובות. ואנחנו נפגש בשבת הבאה עם עוד שבת של להיטים לנצח. ממני גיא בזק, שיהיה לכולנו שבוע טוב. ביי ביי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק. 107.5 רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: מחפשים

0: 054-6160-333. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: קאם קלוסר, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: משבר רפואי? טייק קר. ניהול בירוקרטיה? טייק קר. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? טייק קר. רדיו חיפה וחברת טייק קר בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו בטייק קר, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל טייק קר או חייגו כוכבית 5517.
10: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: כיס.
4: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות. מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
16: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
17: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
18: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: and running, running, and running, running, and running, running.
1: כשהשירים היו שירים. להיטים לנצח. שבת של נוסטלגיה. רק ברדיו חיפה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: המסע

מאזיני רדיו חיפה הראשונים לפגוש את הפקות המקור החדשות, ההצגות, המופעים, מתחמי הפעילות וכל מה שמחכה לכם ברובע תיאטרון חיפה. 4 שעות חגיגיות עם חדשות, עדכונים, ראיונות, אורחים והמון מוזיקה. יום ראשון, 10-2, המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים, לילדים ולכל המשפחה. 25-27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש,

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

想想要给阿爸新年都忙了也是嘛谁无心的恨给我好到这里也出了个个小

yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ויברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר.

0: מרגישים שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: 107.5 רדיו חיפה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט

תלה שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם,